0: Laudat să fie Iisus Hristos, laudetur Iisus Hristos. Din capela postului Radio Vatican se transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru credincioșii români. Celebrează Părintele Gabriel Bugoi. Participă un grup de seminariști de la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma.
1: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururi.

0: aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Pentru Sfântul Părinte Papa Leon, pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop Claudiu, pentru Preasfinții Episcopii noștri și pentru cinstita preoțime întru

Ta prea binecuvântată, amărita Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururia Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos,

0: iară și iară, cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos.

0: dintr-o împărăția ta. Fericiți cei săraci cu spiritul, ca celora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, ca aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, ca aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, ca aceia milă vor afla. Fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei asupriți pentru dreptate, ca celora este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor batjocori pe voi și vă vor asupri. Și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri.
1: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Ceea ce în chip de negrăit în cele de apoi ai conceput și ai născut pe Făcătorul tău, Fecioară, mântuiește pe cei ce

ansia, pentru că se grăbea să fie, dacă i-ar fi cu putință la Ierusalim de ziua cinzecimii. Și trimițând din Milet la Efes, a chemat la sine pe preoții bisericii. Și când ei au venit la el, le-a zis, luați aminte de voi înșivă și de toată turma, întru care Spiritul Sfânt v-a pus pe voi episcop ca să păstoriți biserica.

Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Iubiți credincioși și credincioase, suntem în duminica care urmează sărbătorii Înălțării Domnului și precede duminica coborârii Sfântului Spirit al Rusaliilor și Biserica în înțelepciunea sa ne-a pus în față un text care este foarte cunoscut și pe care îl citim adesea din Evanghelia după Ioan, din care se pot trage foarte multe învățăminte și cunoștințe și învățături spirituale. Eu culeg câteva dintre ele, lăsându-vă pe dumneavoastră să completați din bogăția acestei Evanghelii, care ne surprinde de fiecare dată, de fiecare dată când o parcurgem și o medităm. Evanghelia, așa cum spuneam, ne introduce în rugăciunea preoțească a lui Iisus, pe care a rostit-o înainte de pătimire. E un imn de iubire profund, pentru că în fața suferinței tulburătoare și iminente, Iisus nu se închide în frică, preocupat de

persoane. Timp important de legătură între două inimi, timp petrecut cu Dumnezeu. Iisus îi spunea unei mistice recente, roagă-te, pentru că eu transform rugăciunile tale în rugăciunile mele. Dar dacă nu te rogi, cum pot oare să fac să înflorească o plantă dacă tu nici măcar nu ai semănat-o? Evanghelia ne mai vorbește apoi despre viața veșnică, ca o reală împlinire a aspirațiilor omului. Ea vine din cunoașterea lui Dumnezeu. Și așa o definește Iisus însuși. Viața veșnică este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Facem un pas înainte în planul experienței și înțelegem că viața veșnică nu este să-L cunoaștem pe Dumnezeu doar intelectual, teoretic, să știm definiții, să avem idei despre El. El se face cunoscut în familiaritate, în apropiere, în petrecerea timpului în preajma Domnului. Așa cum ne spune Sfânta Scriptură, mai bună este o zi în curțile tale decât mii aiuria. Așadar, cunoașterea lui Dumnezeu în mod concret o dobândim în parcurgerea Sfintei Scripturi, a Cuvântului lui Dumnezeu viu care ni se transmite și pe care îl citim la lumina Sfântului Spirit, într-un mod viu, din meditarea acestui cuvânt, zi și noapte, la legea ta cuget, ne spune psalmistul. Din exercițiul alegerii lui Dumnezeu și a îndemnurile pe care ni le transmite în fiecare situație a vieții, dar mai ales în cele de suferință și încercare, bucurie maximă și euforie, când cu ușurință putem să-L punem la o parte. Chemarea Evangheliei e simplă și curajoasă, așa cum suntem deja obișnuiți. Să îndrăznim să ne apropiem de Dumnezeu. Să vedem și să gustăm cât de bun este Domnul. Ne reamintim tot astăzi că Iisus este Cel trimis, pentru că îi spune Tatălui, am împlinit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Nu a venit în lume pentru sine, ci să-L descopere pe Tatăl oamenilor. Conștientizăm mai bine că și noi suntem trimiși Domnului, îl reprezentăm pe El în lume, suntem mâinile și picioarele sale. Cu siguranță nu e o misiune ușoară, să fim ambasadorii cuiva, să reprezentăm interesele altcuiva, ale lui Dumnezeu, nu ale oamenilor. Dar știm de la botez că și haina ne este dumnezeiască, pentru că, nu-i așa, am fost îmbrăcați în Hristos. Este greu să-L reprezentăm pe Dumnezeu, pentru că avem de făcut conturile și cu slăbiciunea și firea noastră omenească, care ne îndeamnă să fim protagoniști, să ieșim în față. Și am experimentat cu toții de-a lungul vieții că dacă e să fac ceva pentru altul, ba nu am timp, ba nu acum, ba să mai aștepte, în timp ce dacă avem ceva de făcut pentru propria persoană sau mai ales în timpurile noastre pentru propria imagine, parcă dispar toate greutățile și amânările. Parcă o energie nouă pune stăpânirea pe noi și de aceea ziua de astăzi e o ocazie bună de a medita la misiunea noastră în lume. Suntem ucenicii lui Iisus, chemați la predicare și la a comunica vestea cea bună, iertarea păcatelor și împărăția veșnică a Domnului, a ajuns până la oameni, prin Iisus Hristos. Tot din textul Evangheliei de astăzi desprindem și cât de mare este dragostea lui Dumnezeu față de noi și față de integritatea persoanei noastre. Ea se manifestă prin mijlocirea constantă în fața tronului ceresc. Iisus ne cunoaște și se roagă pentru fiecare dintre noi în parte. Iisus se ruga deja din timpul vieții pământești pentru noi, așa cum am văzut din Evanghelie, și o va face până la sfârșitul timpurilor. Se roagă pentru noi și una dintre dorințele pe care le exprimă rugăciune este aceea ca noi oamenii să nu fim dezbinați. În noi înșine și între noi. Adică să putem depăși contradicțiile din propria inimă. Dorințele interioare care adesea se bat cap în cap și odată unificați interior, să ne putem dărui cu totul trup și suflet Lui. Dar mai sunt dezbinările din grupuri, din comunități, dintre oameni, în care

0: Sacrificarea ego-ului ar putea domoli separările, certurile, ura și ajută de fiecare dată să nu cădem sau să rămânem pradă în mâinile celui care dezbină. Pentru că nu e așa, este cineva care dezbină. Evanghelia se încheie cu un cadou. Iisus ne lasă un mare dar, ca bucuria mea să fie deplină în ei. Comoara ce o purtăm în inimi, o misiune în lume, să fim purtătorii bucuriei depline a lui Iisus. Și ne întrebăm cu toții în vremurile noastre în care atâți tineri sunt atinși de depresii, într-o lume în care bunăstarea este destul de mare, am putea spune, față de trecut, dar cu toate acestea bucuria nu este atât de ușor de întrezărit. Știm ce este aceea bucurie? Avem bucuria lui Hristos în inimi? O trăim suficient? Ne știm bucura mereu? Simțim că avem în inimă și la îndemână acest dar pe care ne-l lasă Iisus și îl transmitem în jurul nostru? Sfânta Scriptură vorbește adesea despre bucurie și închei menționând doar câteva citate pe care le puteți apoi completa fiecare cu noi și noi versete pentru a menține vie și aprinsă flacăra bucuriei aprinsă în noi de Domnul Iisus. Primul rând este salutul pe care îl adresează Îngerul Mariei. Bucură-te, Marie, plină de har! Păstorii sunt anunțați de înger că primesc bucurie mare, li se naște Mântuitor. Psalmistul ne spune, bucurați-vă pururea în Domnul, nu fiți triști pentru că bucuria Domnului este forța voastră. Tot psalmistul ne spune, tu pui mai multă bucurie în inima mea decât au ei atunci când li se înmulțește grâul și vinul. Și caută-ți bucuria în Domnul și El îți va da după cererile inimii tale. Iar Sfântul Pavel ne îndeamnă, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă fără încetare, mulțumiți pentru toate, căci aceasta e voința lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Amin. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...
1: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Doamne, atot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și te îndură spre noi!
1: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa Leon, pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop Claudiu, pentru Preasfinții Episcopii noștri și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Încă ne rugăm pentru autoritățile și oștirea țării, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții, eromonahii și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, ștergerea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, frații Sfintei Bisericii acesteia. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții, ctitori ai Sfintei Bisericii acesteia și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinții și frații noștri drept credincioși care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și prea cinstită biserica aceasta, pentru cei ce trudesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce este de față și așteaptă de la tine mare și multă milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia.

0: pe preafericitul părinte arhiepiscop Claudiu, pe preasfințiți episcopii noștri, toată tagma preoțească și călugăriască să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, întotdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pe ctitorii și binefăcătorii sfintelor noastre biserici și mănăstiri, pe toți cei prezenți la această sfântă liturghie, pe cei ce ne ascultă pe calea undelor, pe toți cei ce-i purtăm în gândurile,

0: înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotținătorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Spiritul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez într-o iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: Părământuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Spirit cerând, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
0: Cine învretnicește, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeule Ceresc, Tată, și a zice...
2: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
0: Gata este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururia și în

0: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că ce iau este cu adevărat însuși prea curat trupul tău și însuși prea cinstit sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile, cele de voie și cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul sau cu lucrul, cu știința și cu neștiința. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină, astăzi, Fiule ale Dumnezeu, părtaș, primește-mă, că nu voi spune dușmanilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisesc ție.
1: Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului și a trupului meu. Amin.
2: Cu frică de Dumnezeu.

0: drepți, împărtășindu-ne cu Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, cele fără de moarte, cereștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, cu pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos,

Cel ce binecuvântezi pe cei ce te binecuvântează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru tine, mântuiește poporul tău și binecuvântează moștenirea ta. Plinirea bisericii tale în pace păzește-o, Sfinte.

pace dăruiește lumii tale, bisericilor tale, preoților și întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, coborând de la tine, Părintele Luminilor, și ție mărire și mulțumire și închinare înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: fiind buns iubitor de oameni.
1: Amin.
2: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
3: Din capela postului Radio Vatican s-a transmis Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru credincioșii români, a celebrat Părintele Gabriel Bugoi. A participat un grup de seminariști de la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma. Următoarea Sfântă Liturghie se va transmite duminică 31 mai de la ora 10 și 10 minute, ora României. Laudat să fie Iisus Hristos, laudetul Iisus Hristos.